0: عرب اكس.
1: اهلا بيكم على عرب اكس،
0: منورنا النهارده على عرب اكس.
2: عرب اكس،
3: عرب اكس، دي عربische Sendung auf Radio X.